ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt.
1: Redress of peccata mea, sed tantum vi verbo et sanabitur anima mea.